0: tanda yuwe. Chas me.
1: Chas? Dee tam duwe.
0: Kunyi tam ju di tingle shi ngala.
1: Rang di hei chi kachi ka.
0: Yamze yi yi.
1: Deb deb din zhe a yi.
0: Ding ma be. Rang ge qian ne.
1: Nye qian ne. Rang pu ding a. Sim bu xiao ma da.
0: Sim xiao.
1: Nye cui ba qie zhi du a.
0: Yi zhi du ye.
1: Yi qi ba.
0: Rang qian di zhe yao si be.
1: Yao si bu ri.
0: Di xi le. Ma zhu yin.
1: Wei, rang huo zhu a.
0: Zi ge cha. Rang ge li su xi. Ti zhi rang ge meng ge ting zhe xie zai ye si yin.
2: ちょ、インダ。てるんじゃないにがいんじ、にゃしゃばにこよ。かばれちょちょもひま。たがてし。けじゆな、せっしゅ。おい。とんとらんろるてもらなるけよら。けんまじ。あためよやちょすじぶそんざ、らんがげんじば。あ、てじまさ。がにとすね、ろにたがちょゆ。きらにしゃさそな。ろてんこしゃやんがらんげじ。たがれ。
3: 시험도 도움은 이게 재협상 동부로 봐. 명현, 줘.
4: 줘.